ake ningene kubudaba abantu besifazana ababula kanjalo. Hayi nabo kusokhona ngibheka mina. Nabo kusomaye behlise lento bayenze madodini. Sayida bayawahlisa. Badlise imali zabo, bashintshe bawa.